Sami janat laulude un ainen tuona vaipan. Ja tämän pirelle ei otne, aini tuppi. Saastalla nuppin ainit ja fuomasit min uppis le vaimalta. Tän mongmusprogrammas tohti mun vähäs muomi kalk fuomasit, mille valtosis tollu mun nuppi hälle monimuistalit. Ja muomi kalk lät äitsille skuldeleidjit. Ja ta haatelet tjäp skuldeleidji, tai pari esalts. Pari kulteleidji esalts, mi kuks äike härjähallan pokte. Mut nu tala mai tarpslas kuora hallat mua mikia vaat ietsemässäni. Tan pira aikon mun hallat ootne ja tai pahte alkumusprogrammain. Uudun tän saastalle, millä kirji mai kynna älstara tjällän. Följelser och fällskap. Toutut ja oktavuotta samikeli. Alksvas kuulema outamerkka. Mai tjällin enskjat kuulahalla muistella grehte vieras suotjelusterapeutti. Kun mä älkä hälystit, te sähtäis maava tussi aada taahit, että mä älkä vielkäsit ja sarja tahtit kuule koimama. I kuapaka hääli tiekkäis kuulahallan voi, mutta niedat shadda aalu. Ja nubbi outamerkka. Mun borgar kristallas äktodahtas organisationas muitella piera. Ota kommun äälikidän borgui de mun toivun toppe äilät borgovättis vuot, mutta nu illät totsasson. Tavio tauta mun sikki vastut äädjivumaa ja potikehtjivumaa. Kommun muitellen iätjänne borgo attai tämän piirra. Tes on suhta muu ala, tai shadda deko martyra. Just illi i borren de mun fertin pohtsin tiedihit iätjan. Ja vas kun mä tauta märkää. Ahtsi lämmäsän kuhki häikio häijus pohti.

simuitel Grete. Una gevan ollu aiki su verke ja tikshut. Mus alstan isit obla ja manat mot mai dapsit ollu aiki mus. Kumon oman ahtsai maana ja isäbira, te son i addemodili. Son per shuhkia ja tovtaa te son ilä tuhtavas, kun mun inkievat enpä aike sun. Musa ta aalu korras sivulas voi tottut. Mikulle vel luoppaa tämän laulukes mainimi alkaimet, mun ainan tunlet vaipa.

Jo, da skulle mitt værs kjell, Grete, jeg pjera til deres våda byrra. Jeg samme sola sa stilis, let mig og lot min gaskas. Siger råkade alles silet vara, og lo råkade alle ippmer i den byrra. Mutta tällä maja maassulla skuora hallat mitä päivä olla mui kaskas, kun mi hälestät, kun mi kuulla hallat oftas. Vet jag att mitä alle saat skämmet puori ditan tiili, mastar kolmas lettje. Mi aikut vähä skuora hallat tai ovta merkai mui millet naamahan. Kun mi väsi att vattis voi ja losa touttui era olla mui vuestä. Te sahti, et mi reagere magalakkai. Mi sahti tikti puot orrut ja kähtsälit vajal tahti tai losa tottui. Mi sahti siivahalla tai rohkain oppi. Mi sahti tolta merkinti ti siivahalla, aatte dat nubbi i juurtas, le jalla tai illet voingalas. Mi sahti tahet ahti nubbi o adju häys toutui. Ota merkka tihti sivalas vuola toutui tai väilevas vuola toutui. Mi sahti mai selkapäälle saarenut suupiirrakin vastaan, missä le häys toutui. Ja tien lahka adju tuolla ja iärajon. Tiekkäras lähtin vuhki, vaat adjut iärai iäkemät päälle. Rahkana täy ja vähtis voi pirrasi Iskabäle, Parkosain ja Oktavas muuve selvadas. Tämä sähti, että minä tiedän, että minä oivillat ja toutat, mutta lihka et fallet en oppi. Minä sähti muistele, että minä tiedän, että mutta et siivahalan en oppi. Minä sähti taakkaan lahkai, että nubbi ei ole, että siivahalan voi toutu tai isata takkaras toutu at son le jolla. Tällä varra taht afkälämäs vuhki reagerit. Tämä kuuluvas nyon arvit jonskarankin laulu, nän laulat riftes ustiva.

Mun aikun täällä eftyt muumi satsimme dogta hetmin aivili ja dogtui nuotimi semmäs ja maihtee tai folten oppi. Ja ta sahtalet oelle vähtis hastalus. Ja nubi ma pire mun häljem nama, et lää muumi sahtit iäräi dikti taatjat mitjidi sin aivili ja dogtui. Nuotimi jätäps dogtat mi sivahalli juvut tai folle huvut. Reagee suhtun. Fallet nuppi sääniöntä ja shaddat ja martyrat. Ja tässä tälle sama vättis, kun houtti tilli. Ja sääniön, mikä alkaa vähkit, kun koimamet ja lät rehaladjan. Ja tämän pyrä saas tälle biibelmai. Mutta rähkis vuodas, mikä alkaa tjovut tuotta vuoda. Ja tjällä Paulus, Efesalla tjekytis 4 kapitteis 5 versas. Ja kertoin, mutta rähkis vuos, mikä alkaa tjovut tuottavuota. Tällä tervaslas muisteli tuottavuota. Juus mie kasse sähti tahtjat maimi oivildat. Minä etsimme tautipiirra, tai et tuosta hallat vastalas vuota ja reittui piirra. Ja tälle mie sillä pöyre siskaltasat. Mie kiksasuvat ja puot kouluteko vuhjo. Ja täht, isätä oktavuota min säänikuin ja min koodukielen ja lähtin voin. Tällä vätti se lossa, että kuulahallat kuhki tai kipotil tiekkäs kuehtelä aines kommunikasjonen olmujun. Komisla okta vuotta ja hälistät oftas. Te mien taakkaa, ies kuudelaan tässis. Tällä tuore eros hälistit, tälkipiri hälistit, mä vättis edellinlää, många går bällalösa jäppan. Ja tallella saakka kuulahallat eskuillaan taasis. Mi kuulahallatte viida eskuillaan taasis. Tällä vuosta saas tällä vuhki, kun mi et muittel eesemme piirto. Ja ehkä atjo mankelaana slaas vuon uppeja. Ota miekka tihtii, kun mi hälistä tälkipiirto. Ja det måna fasten den tässä, kun olla atjepas vuotta tehälös, ja ostilös vuote okta vuotta pättit aattanuset. Tällä täviä nu, att just mi ette tolta atjepas vain uppäin. Ja tälle mi lähtee varrukas, vai mi tatsunne. Mieto en juolika sääni on, vai mi oivildat. Mut ämpi jorupadit vai läveilös vuotta juhatkin saastelma, tai ei luoppa etään, ota mäkä tehti sääni on. No, itellän aitu niä, maimun oivildin. Eppi sihkari kuulla hallan sähtä lähtee mai äärelaanas häämis, mutta tämän pyrämis saastalle manga. Jos mitä otet ohtipa sua saastalle nuppin, te mitä oli kievahat, nu tselka sääni, ohti tällä tarpeis mehtä nuppeit tulukkut min oivila. Ja mit jähkät jorpa säänituahkaidalle. No pitäps arvatalle, että mais on mii täällä oivilla tiennät ajaltaan. Tänne ravasvuoden addimi lyhtämisen uppäin. Mutta tohka mais jämmäs veulajan ähkästalle, että min oivili. Jos et tolta ahtimas vuoda kuulahallan oktavuodassa. Temin säänit lähmai ähpitselkasat. Ja kun millä tuotti passat, teemme mai hallat nyölkää ja tjelkä sääniön. Kun me saassa tjelkä afkalla sääniön, teemme lät mai ämpö välttä häppin, mutta me saattat mai taista tuotti passat nuppäin. Afkallas kuulahallan nonne iästottu. Ja tässä me luopat otna programma. Vaatte programmas välttä me outan iäskuudellaan kuulahallan tässä. Ja välle luoppa Jon Arvid Jonskaren, samalla avlain, maimme kolmattas outalas, riiftes, ustibat. Ja kuldal, maisun laulun.

0: Monet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Entä pelastiko se katumus hänet? Samalla mietimme myös Malakian ajan naisen asemaa. Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto, Malakian kirjan toinen luku, jakeet 7-16, otsikolla Jumala vihaa hylkäämistä.
1: Malakia paljastaa kirjassaan Israelin kansan vääryyksiä. Ensimmäisessä luvussa hän nosti esiin kelvottomat uhrit, joita kansa toi temppeliin uhrattavaksi. Toisen luvun alussa paljastettiin erityisesti pappien syntejä, jotka eivät ole välittäneet huolehtia siitä, että uhrit olisivat olleet kunnollisia. He olivat myös laiminlyöneet opetusvelvollisuutensa. Heidän sanansa olivat riippuneet siitä, ketkä kuuloinkin olivat kuuntelemassa, eikä siitä, mitä Jumala sanoo. Kirjansa toisessa luvussa Malakia nostaa esiin myös avioliittoon liittyviä kysymyksiä. Viime kerralla tutkimme jo jakeita, joissa kansaa moitittiin avioitumisesta epäjumalan palvelijoiden kanssa. Seuraavissa jakeissa hän vielä jatkaa opetusta avioliitosta. Luin Malakian kirjasta luvusta 2, jakeen 13. Te teette pahaa myös toisella tavalla. Siksi Herra ei katso enää suopeasti uhrilahjaanne, eikä halua ottaa sitä vastaan teidän kädestänne, vaikka te peitätte hänen alttarinsa kyynelillä, itkette ja valitatte. Kun ihminen menee itkien alttarille Herran eteen, ulkopuolinen voisi kuvitella, että siinä ainakin on ihminen, jolla on oikea sydämen asenne Herran edessä. Malakia ei kuitenkaan anna sellaisten ulkoisten merkkien pettää itseään. Aivan sama opettaa muuten Thomas Wilcox kristittyjä suuresti siunanneessa kirjasessaan Kalle Sunajan pisara. Hänet kirjoittaa seuraavasti. Kun synnin tunto on herännyt, varo, et sitä rauhoita muulla kuin Kristuksen verellä, sillä muuten paadut. Tee Kristus rauhaksesi. Elä hyviä töitäsi, elä kyyneleitäsi tai muuta sellaista. Sinä voit karkottaa Kristuksen luotasi yhtä hyvin hyvillä teollasi kuin synneilläsi. Jotakin sellaista näyttivät tehneen Malakian aikalaiset. He kyllä itkivät huonouttaan ja katuivat pahoja tekojaan, mutta siitä ei ollut mitään hyötyä. Mutta miten se on mahdollista? Eikö katumus ole merkki siitä, että ihminen on tahtonut tulla Jumalan luokse? Eikö katumus tuo mukanaan myös syntien anteeksi antamuksen? On totta, että sillä tavoin usein ajatellaan, mutta Raamattu ei sellaista opeta. Mietipä, kuka ihminen Raamatus on osoittanut ehkä kaikkein suurinta mahdollista katumusta. Eiköhän se liene Juudas Iskariot. Ja kuitenkin Jeesus itse kutsuu häntä kadotuksen lapseksi. Juudas katui kovasti, mutta missään Raamatussa ei opeteta, että katumus pelastaisi ihmisen. Jos niin olisi, niin emmehän me vapahtajaa lainkaan tarvitsisi. Kaikkialla maailmassa, uskon kohteesta riippumatta, ihmiset katuvat tekojaan. Eikä se katumus suinkaan ketään pelasta. Tässäkin yhteydessä meidän kannattaa muistaa tuon 1600-luvulla eläneen Wilcoxin viisaita sanoja. Missä synti syyttää, siellä sydän on kova. Sen tähden suuri syyllisyys todistaa vähän, jos ollenkaan, kristillisyydestä. Tämän totuuden ymmärtäminen on omana aikanamme usein kyllä kadoksissa. Mutta niin se näytti olleen myöskin Malakian aikalaisilta. Hekin kyselivät, miksi eivät kyyneleet ja valitukset tuo heille Herran mielisuosiota. Luen jakeen 14. Te kysytte, miksi? Siksi, että olet hylännyt vaimosi, vaikka hän on sinun kumppanisi ja kuuluu liiton kansaan sinun kanssasi. Herra on todistaja teidän välillänne, sinun ja vaimosi, jonka otit jo nuoruudessasi. Vastaus miksi kysymykseen on hätkähdyttävä. Miksi Jumala ei siis välitä näiden ihmisten uhraamisista ja kyyneleistä? Yksinkertaisesti siitä syystä, että he eivät kunnioita Jumalan sanaa. He asettavat omat kyyneleensä ja valituksensa Jumalan sanan edelle. Ja he kuvittelevat, että Jumalan tulisi mielistyä niihin. Samoin menettelee ihminen, joka turvautuu omiin kyyneleihinsä tai katumukseensa, eikä Jeesukseen Kristukseen, johon Jumalan sana kehottaa häntä turvautumaan. Juudas Iskariot katui epäilemättä valtavasti, mutta hän käänsi myös selkänsä Kristukselle. Hänen syyllisyytensä todisti todellakin vain vähän, jos ollenkaan kristillisyydestä. Malakian aikalaiset olivat katsoneet oikeudekseen hylätä puolisonsa, jonka kanssa he olivat solmineet liiton ja kulkeneet jo pitkään nuoruudesta saakka. Israelin kansalle avioliitto ei ollut vain kahden ihmisen välinen oikeudellinen sopimus, vaan liitto, joka oli vahvistettu Jumalan edessä. Raamatullinen opetus avioliitosta erosi ympärillä olevien kansojen ajatuksista. Esimerkiksi Hammurabin lain mukaan avioliitossa oli kysymys lähinnä sopimuksesta, joka solmittiin asianomaisten välille. Sen sijaan juutalaisuudessa avioliitto nähtiin nimenomaan liittona, jonka todistajana on itse Jumala. Siksi se oli sitovampi kuin ympärillä olevien kansojen avioliitot. Aviopuolisoita ei siis yhdistänyt toisiinsa vain heidän toisilleen antamansa lupaukset, vaan myös heidän tilivelvollisuutensa Jumalan edessä. Siitä syystä Laapankin saattoi sanoa Jaakobille näin, kun he viimeisen kerran erosivat toisistaan. Jos sinä kohtelet huonosti tyttäriäni ja otat muita vaimoja heidän lisäkseen, niin silloin on Jumala oleva sopimuksemme todistajana, vaikka yhtään ihmistä ei olisi läsnä sen todistajana. Näin siis kerrotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 31 ja jakeessa 50. Samaan totuuteen viitataan myöskin sanalaskujen kirjassa luvussa 2 ja jakeessa 16 ja 17. Pidä vierelläsi viisaus, se torjuu vieraan naisen, joka sanoillaan sinua julkeasti viekoittelee. Hän on hylännyt elämänkumppaninsa, unohtanut Jumalan solmiman liiton. Jumala siis katsoo, että ihminen, joka hylkää puolisonsa, on rikkonut myös liiton Jumalan kanssa. Siksi Malakia saattaa sanoa, että ne hänen aikalaisensa, jotka olivat hylänneet puolisonsa, itkivät turhaan Herran alttarin äärelle. He olivat niin tehdessään osoittaneet halveksivansa Jumalan tahtoa. He siis asettivat omat kyynelensä ja katumuksensa Jumalan sanan edelle ja kuvittelivat, että Jumala mielistyisi sellaiseen vaihtokauppaan. Ehkäpä sanot, että olihan Mooseksen laissa säädös, joka sallii myös avioeron. Sitä Raamatun kohtaa selittäessään Jeesus sanoi, että Mooses todellakin oli sellaisen säädöksen antanut. Mutta hän kertoo asiasta opettaessaan Matteuksen evankeliumin luvussa 19 ja jakeessa 8 myös sen, mistä syystä niin oli tapahtunut. Mooses antoi teille luvan hylätä vaimonne, koska te olette niin kova sydämisiä, mutta alun perin ei ollut niin. Lopultakin ihmisen kova sydämisyys johtaa avioeroon. Mooses, joka tunsi ihmiset, tiesi, että jos eroamista ei sallittaisi, todennäköistä olisi, että kovasydämiset ihmiset vahingoittaisivat lopulta toisiaan kohtalokkain seurauksin. Myös Malakia puhuu kovasydämisyydestä. Hän on muistuttanut jo nuoruudessa solmitusta avioliitosta ja puhuu vaimosta käyttäen harvinaista ilmaisua kumppani. Harvinainen ilmaisu on siinä mielessä, että tämä on ainoa kohta koko Raamatussa, jossa sana käytetään vaimosta. Sen sijaan sitä käytetään kyllä usein ystävästä, jonka kanssa jaetaan ilot ja surut. Sama sana käytetään esimerkiksi Danielin kirjassa luvussa 2, jakeessa 17. Sitten Daniel meni kotiinsa ja kertoi asian tovereilleen Hananjalle, Misaelille ja Asarjalle. Malakia siis puhuu puolisosta ystävänä, kumppanina, joka kuitenkin hylätään. Hän ei siis painota asian juridista, oikeudellista puolta, sillä toki hänkin tiesi, mitä Mooseksen laki sanoi avioerosta. Hän puhuu siitä, että kahden ihmisen välinen suhde, jossa on ollut kysymys pitkäaikaisesta ystävyydestä, sanotaan vain yhtäkkiä irti. Kysymys oli ollut kahden ihmisen välisestä luottamuksesta, jonka toinen rikkoo itsekkäistä syistä. Malakia toisin sanoen nostaa harvinaisella tavalla esiin naisen arvon. Hän ei ajattele, että naisen arvo perustuisi vain lähinnä hänen fyysiseen vetovoimaansa, vaan käyttämällä kumppanisanaa hän korostaa, että vaimo on arvokas hänen persoonansa arvon vuoksi. Malakian kirjasta voimme havaita, että noihin aikoihin avioliiton pysyvyyden arvostus oli laskenut lähelle pohjamutia. Niinpä oli sellaistakin opetusta, jossa pelkkä miehen tyytymättömyys, vaikkapa vaimon ruoanlaitotaitoon, tai se, että mies oli löytänyt kauniimman naisen, oli riittävä syy avioeroon. Malakia puhuu kaiken kaikkiaan hylkäämisestä, joka on kaikkia sitä vastaan, mitä Jumala on ja mitä Jumala tahtoo. Lähimmäisensä hylkäävä ihminen kertoo niin tehdessään halveksuvansa Jumalaa. Se selittää myös sen, miksi Jumala ei ole kiinnostunut sillä tavoin toimivan ihmisen itkuista taikka uhreista. Sellaiset ulkoiset asiat eivät tuo apua ihmiselle, joka halveksuu Jumalan tahtoa. Edellä kuvatunlainen lähimmäisen ala-arvoinen kohtelu onkin taustana sille, mitä Malakia seuraavaksi sanoo avioeroista. Luinekeen 15. Ei Jumala luonut vain miestä, eikä antanut elämää ja henkeä vain hänelle. Miten mies yksin voisi pyytää jälkeläisiä Jumalalta? Varokaa siis, ettei kukaan teistä hylkää vaimoaan, jonka on ottanut jo nuoruudessaan. Jumalan tarkoitus ihmistä luotaessa oli, että ei tulisi avioeroa. Mehän tiedämme sen jo edellä lainaamistani Matteuksen evankeliumiin talletetuista Jeesuksen sanoista. Jeesus sanoi, että Mooses salli erokirjan kirjoittamisen ihmisten sydämen kovuuden tähden, mutta että alusta ei ollut niin. Miten sitten oli alussa? Katsotaanpa ensiksi, mitä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 2 ja jakeessa 20 kerrotaan. Näin ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille, kaikille linnuille ja kaikille villieläimille. Mutta ihmiselle ei löytynyt sopivaa kumppania. Raamattu kertoo siis ikään kuin johdannoksi, ettei Jumalan kaikesta luomistyöstä mikään pystynyt tulemaan sille paikalle, jonka Jumala oli tarkoittanut Aadamin rinnalle ja jonka Jumala aikoi luoda. Mies ei löytänyt sopivaa kumppania sen enempää eläimistä kuin enkeleistäkään. Hän oli siis yksin. Aadam antoi jopa nimet kaikille eläimille, mikä sekin auttoi häntä ymmärtämään, että hän oli yksin ja että hän tarvitsisi toisen rinnalleen. Hänestä luotiin oikeastaan vain puolet aluksi. Hän tarvitsi jonkun kaltaisensa ja kuitenkin erilaisen. Hän tarvitsi jonkun, joka oli sopiva hänelle, joka sovitettiin juuri häntä varten siis. Tämä Jumalalla oli mielessä. Jumala loi Aadamin ensin ja antoi hänelle aikaa tajuta, että hän tarvitsi jonkun toisen. Seuraava jae eli jae 21 kertoo, mitä sen jälkeen tapahtui. Silloin Herra Jumala vaivutti ihmisen syvään uneen ja otti hänen nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan ja täytti kohdan lihalla. Miksi Jumala teki näin? Miksi hän ottanut maan tomua ja muovannut siitä naista? Siitä syystä, koska naisen piti olla kuin Aadam, mutta kuitenkin erilainen. Hänen täytyi olla lähtöisin miehestä, koska mies ei itsessään ollut kokonainen ja riittävä. Nainen tehtiin miehen kylkiluusta. Tämä ei ole satua. Jumala tahtoo painottaa miehelle, että nainen on osa häntä ja mies on vain puolikas ilman naista. On sanottu, että Jumala ei tehnyt Eevaa Aadamin päästä, jotta hän ei olisi Aadamia ylempänä. Hän ei myöskään tehnyt Eevaa Aadamin jalasta, jolloin hänestä olisi tullut miehen palvelija. Hän teki Eevan Aadamin kyljestä, jotta he olisivat tasavertaiset kumppanit. Nainen tehtiin läheltä miehen sydäntä, jotta mies rakastaisi häntä. Nainen on miehen auttaja. Yhdessä meistä tulee yksi. Yksi plus yksi on yksi. Tämä on Jumalan ihmeellistä laskuoppia. Jumala ei todellakaan, niin kuin Malakia sanoo, luonut vain miestä, eikä antanut elämää ja henkeä vain hänelle. Tarvitaan kaksi. Luomiskertomus puhuu siis samanvertaisuudesta, ei alistamisesta eikä hyväksikäyttämisestä. Jumala asetti naisen korkealle tasolle. On ilmeistä, että Malakian aikana ihmisiltä oli kadonnut taju siitä. Siksi Jumala muistutti heitä tahdostaan ilmoittamalla miehille. Kun teet syntiä nuoruutesi vaimoa vastaan, teet syntiä minua vastaan. Näin Jumala suojelee naista miehen ylivallalta. Ehkäpä mietit, miksi koko ajan puhutaan miesten väärinkäytöksistä. Eivätkö naisetkin olleet yhtä petollisia? Nykyään tilanne on ainakin länsimaissa siinä suhteessa erilainen kuin Malakian ajan Israelissa. Naisilla oli tuolloin vain ani harvoin taloudellisia mahdollisuuksia ottaa avioeroa. Eronnut nainen palasi takaisin isänsä kotiin, jossa hänestä mahdollisuuksien mukaan pidettiin huolta. Mutta kun Malakia puhui jo nuoruudessa solmitusta avioliitosta, on todennäköistä, että vaimon vanhemmat olivat jo kuolleet. Siksi hän joutui muuttamaan muiden sukulaisten luo ja asumaan heidän kustannuksellaan, jos heillä sitten riitti hyvää tahtoa edes siihen. Tilanne oli siis varsin surkea naiselle, joka joutui miehensä hylkäämäksi. Hänen osansa olisi ollut lapsettoman lesken kaltainen, jolta puuttuivat lähes kaikki elämisen mahdollisuudet. Siksi Malakian kirjan sanat kohdistetaan nimenomaan miehille. He olivat niitä, jotka käytännöllisesti katsoen aina olivat hakemassa eroa. Kun synti tuli maailmaan, se rikkoi myös naisen ja miehen väliseen suhteen. Siksi Mooseksen ja lain antamisen aikaan tullessamme huomaamme, että avioero sallittiin. Tämä ei tarkoita, että se olisi ollut Jumalan aikomus, kun hän loi avioliiton, mutta hän salli sen, niin kuin Jeesus sanoi, ihmisen sydämen kovuuden tähden. Niinpä voimmekin lukea viidennestä Mooseksen kirjasta luvusta 24 jakeesta 1 näin. Jos avioliiton solminut mies lakkaa pitämästä vaimostaan havaittuaan hänessä jotakin epämieluista, hän voi kirjoittaa vaimolleen erokirjan ja lähettää hänet luotaan. Laissa ei kerrota, mitä mainittu epämieluisuus saattoi olla. Jeesuksen ajan rappien tulkinnat vaihtelivat suuresti tämän jakeen osalta. Joidenkin mielestä sekin riitti avioeron syyksi, että mies oli löytänyt kauniimman naisen. Joku toinen taas ajatteli, että epämieluisuus ei voi tarkoittaa muuta kuin aviorikosta. Aviorikos oli myös syy, jonka perusteella avioeron saattoi Jeesuksenkin mukaan hakea. Sen sijaan Malakian kirjassa ei ole mitään viittausta siihen, että hylätyt naiset olisivat olleet uskottomia. Miehet olivat vain yksinkertaisesti päättäneet hylätä heidät. Siksi Jumala suhtautui meihin niin ankarasti. Seuraava eli 16. jae kertookin varsin yksiselitteisesti, mitä Jumala ajattelee hylkäämisestä. Minä vihaan eroa, sanoi Herra, Israelin Jumala. Joka eroaa, tekee yhtä väärin kuin se, joka tahraa kätensä veriteolla, sanoi Herra Sebaot. Varokaa hylkäämästä vaimoanne. Edellä jo havaitsimme, että runsaat 400 vuotta myöhemmin Jeesus opetti avioliitosta samalla tavalla. Jumalan tahto on, että puolisot eivät eroa toisistaan. Mutta ihmisten kovasydämisyyden takia Mooses salli kirjoittaa erokirjan. Omana aikanamme avioliiton pyhyys alkaa olla jälleen alamaissa. Eron ajaudutaan entistä helpommin. Emmekä me kristitytkään ole tästä suuntauksesta osattomia. Valitettavasti meidänkin keskuudessamme on alkanut voimistua ajatus siitä, että erotaan, jos kerran tuntuu siltä. Eropäätöstä tehtäessä tunne voittaa usein tahdon ja lupaukset, jotka on annettu ihmisten ja Jumalan edessä. Kynnys erota on laskenut, eikä liene pitkä matka siihen, kun eron syyksi alkaa kristittyjenkin parissa riittää se, että on löytänyt mielestään paremman. Tietenkin on totta, että kukaan ei eroa kevyin perustein. Ja jokainen ero merkitsee monenlaista murhenäytelmää, joka vaikuttaa moneen eri ihmiseen. Kuitenkin tiedän senkin olevan totta, että moni liitto olisi pelastunut, jos puolisot olisivat antaneet ja pyytäneet anteeksi rikkomuksiaan toisiltaan. Malakia vertasi avioeroa murhaan. Edellä olimme havainneet, mistä syystä hän teki niin. Hylätty vaimo joutui suureen puutteeseen miehen itsekkyyden vuoksi. Mies siis käytännössä riisti vaimoltaan lähes kokonaan elämisen edellytykset. Siksi sellainen toiminta oli niin väärin. Väärin on myös murhaaminen. Mutta murhaajakin voi pelastua. Yksi sellainen riippui Kristuksen viereisellä ristillä, ja hän pelastui, kun turvautui häneen. Sama pätee tietenkin myös ihmiseen, joka on toiminut väärin puolisoaan kohtaan. Hänenkin on lupa Kristuksen uhrikuoleman tähden uskoa syntinsä anteeksi. Anteeksi anto tuo myös vastuun tullessaan. Siksi väärin tekijän on myös korvattava aiheuttamansa vahinko. Nykyäänkin käy silloin tällöin, että uskoon tullut, rikoksiin syyllistynyt ihminen menee tunnustamaan vääryytensä poliisille ja on valmis siinä mielessä hyvittämään tekonsa. Ja vastaavasti, jos olemme vääryydellä ottaneet lähimmäisemme omaa, meidän tulee korvata se hänelle. Anteeksianto Jumalan edessä ei vapauta meitä vastuusta suhteessa lähimmäisiimme. Juuri siitä oli kysymys Malakian viestissä. Vaimonsa hylänneet miehet toivat kyllä uhrinsa Herran eteen, mutta he eivät ole huolehtineet hylkäämistään ihmisistä. Ja Herra vihaa hylkäämistä. Vaimonsa hylänneiden miesten vääristynyt suhde lähimmäiseen esti Herraa kuulemasta heidän rukouksiaan. Siksi profeetan piti muistuttaa heitä tästä asiasta. Hyvä ystävä, jos sinun omatuntosi muistuttaa sinua yhä uudestaan selvittämättömästä asiasta lähimmäisesi tai vaikkapa viranomaisten kanssa, niin suosittelen asian hoitamista kuntoon. Jos sen takia joudut maksamaan korvauksia tai jopa istumaan vankilassa, niin se on kuitenkin pientä sen rinnalla, että saat jatkaa elämääsi vapain mielin. Lopultakin hyvä omatunto on paras päänalunen.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Malakian kirjan 2. ja 3. lukua otsikolla puhdistus tekee kipeää. Malakia puhuu kaiken kaikkiaan hylkäämisestä, joka on kaikkea sitä vastaan, mitä Jumala on ja tahtoo. Lähimmäisensä hylkäävä ihminen kertoo niin tehdessään halveksuvansa Jumalaa. Ehkäpä mietit, miksi koko ajan puhutaan miesten väärinkäytöksistä. Eivätkö naisetkin olleet yhtä petollisia? Nykyään tilanne on ainakin länsimaissa siinä suhteessa erilainen kuin Malakian ajan Israelissa. Naisella oli tuolloin vain aniharvoin taloudellisia mahdollisuuksia ottaa avioeroa. Eronnut nainen palasi takaisin isänsä kotiin, jossa hänestä mahdollisuuksien mukaan pidettiin huolta. Mutta näin taitaa tilanne osassa maassa olla yhä edelleen. Sansa on tuottanut naisille ohjelman myös Suomessa. Oletko sinä kuunnellut jo uutta Toivon pisaroita -podcastia Spotifysta? Se on kristillinen podcast naisilta naisille, jossa paneudutaan suomalaisia naisia koskettaviin teemoihin, elämään, arkeen ja haasteisiin raamatullisesta näkökulmasta. Juontajina toimivat Satu, Kati ja Sari, kolme tavallista kristittyä suomalaista naista, jotka tuovat kukin jaksoihin omat näkökulmansa. Toivon pisaroita -podcastia tuottaa Toivoa naisille, joka on maailmanlaajuinen medialähetystyön ja rukouksen liike. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Muistetaan tänäänkin. Pidetään oma tuntomme puhtaana. Hei hei!

vuossarka ähkidis rohkos. Mun aikun raamidi tuu herra, mu ihmilän obba mu vaimustan, ja mun aikun kuutni jahti tuu naama, aga lahtsat. Täällä vidjuu mun salmaikirjissä kahtsiloje kuudat salmas, kuekten bloga versas. Voi ainas täällä hui puerri kiihti tuu mu ihmilän, kuhtela harmukas ja vaimulaadis, kuhkis kertavas ja rikkis arkalmasti vuhti ja tuohtovuhti. Tällä huipuere vaimustout, ahti mille tuutnyo puo kiihtyvas vuoda velkulast. Tällä huipuere atti haivifal tuutnyo puo kuutni ja tjoidju tuu muoda jout, tämän velkulas vuodas tuutnyo ja ahpa takkupokte tout tuu selk mehtuun puere vuoda ja vaimulaadis vuoda. Tuodai tuu puerre vuotta ja vaimulaadis vuotta, ja zelk mehtun stuoris, ja mi toude ja arvidi taantusi pihtaimelta. Maita jokna päivillä tuu armu tjoeuka min pahtili. Ja jos mun in hainan tän, inke toutan tän nukku mun lyhtsu mahtan. Jos mun in lähollasi kehtsadan mun bestan laadis muodui. Voi, te da tuodai illa tusiva rahkis armukas ihmilan ja ahtsajan. Muhto aipas mu ejan siva, mu loihkas vuoda, mu slettas vuoda, mu joskis vuoda, mu kalmas vuoda, mu laihkodaga ja mu ehpä osku siva. Antakasi attasi munjetaan, ihmilan ja ahjajan. Antakasi attasi munje, Kristus Jeesus siste. Puhmai munnan tämän päivän tohtjan ja rihkun tuvasta. Lehkusta juuritagi anistumi saani tai takuikun. Ja ohpo hyvstoon esmu kiihtit. Eellä hyvstoon esmu touttu siisa tam, mai mullan tutnju velkulas. Viesi ton, estan ehkidis pohtus, kiihtus laula mu sielu siisa. Te osku mun maitai, ahte ton tyhtahtu armukas vuoda tjuovu mu oadvin satjasan. Ja piiras tahta mu. Iia seunja huolasiste ja varjella muu pahas eiret ja puri seunita muu oadvima ja vuonjatusa Jeesusan ammi. Amen. Ahtsimiin, ton kuhtila halmis, paso huvustu namma, pohtustu riikka, shaddustu tahtu, mu halmis nu maittai etnan alta. Ja ahti mikkitä oonne min päivällä slaibamet, ja ahti mikkitä min suttuidam handakassi. Nuhku maittai mii antakassi addi min velkulatsei lasamet. Ja alle tolvu min kehtelusei sisa, muhtu pesti min pahaa seiret. Tosku tuule riikka, faamu ja kuupni, agalas vuhti, amen. Herra, puuli siuni lyhtsmiin ja varje lyhtsmiin. Herra, tiftasi tu muoduita tjouk min pahtili ja lyhtsmikkitä armukas. Herra, paie lyhtsu tjalmida min ala. Ja ahtaa se mikkiä agalas raafi. Amen.